medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Ja sam

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
5: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Vlada osniva Agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisiće naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74

0: 4000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad u 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Sigurnost počinje

0: brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i, ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Sport. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i, ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Sport. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0. Prijatelj, vremen

0: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Rukometašice budućnosti očekuje novi veliki izazov u Ligi šampiona. Nakon poraza od FTC-a u Podgorici, priliku za iskupljenje tražit će na gostovanju jednom od kandidata za završni turnir u Bukureštu. Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica, napadački su mnogo dobri. Da spomenemo Dimitrijevu i Maslovu, koje su liderke i najbolji bekovi trenutno tamo, da naša odbrana mora biti kompaktna, gusta i agresivna i da odgovorimo na taj izazov, kazala Ivana Godeč. Hana Vuljak pred gostovanje Bukureštu vjeruje da budućnost može popraviti utisak nakon poraza od FTC-a. Protivnik je jedna sjajna ekipa koja ima vrhunske iskusne igračice. Mislim da će biti teško, pogotovo što igraju na domaćem terenu. Mislim da nas je u utakmici protiv FTC-a najviše koštao napad i tehničke greške koje smo napravile. Takve ekipe to kažnjavaju preko kontre i polukontre. Početak je težak, prva četiri kola su zahtjevna, ali bitno je da u svakoj utakmici damo svoj maksimum. Da izvučemo greške i da poradimo na njima tokom narednih utakmica, kazala je Hana Vuljak. Arina Sabaljenka i Jelena Rybakina igraće u finalu ženskog single US Opena kao prvi i drugi nosilac turnira nakon što su ostvarile pobjede nad Jessicom Pegulom, odnosno Coco Gauff. Publika u Njujorku dobit će u subotu uveče spektakl u finalu ženskog singla. Nakon što su do polufinala stigle četiri najbolje teniserke svijeta i u borbi za pehar igraće dvije najbolje. Osjećam da definitivno moram da podignem nivo igre, da serviram mnogo bolje nego danas i da ostanem agresivna, rekla je Rybakina o predstojećem okršaju sa Sabaljenkom. Arina Sabaljenka je rutinski završila posao protiv Jessike Pegule sa 7-5-6-2 i prikazala ubjedljivo najbolju partiju na turniru. Presrećena sam što sam uspjela da odigram ovakav tenis, toliko sam očajnički željela pobjedu. Željela sam ovo svim srcem, kazala je Sabaljenka. Dvostruku uzastopnu šampionku US Opena sa tribina je pratilo nekoliko svjetskih poznatih faca poput Ronalda Nazarija, Dalime i Jute Lerdam, poznate klizačice koja je osvajala zlato na zimskim olimpijskim igrama i koja je rušila svjetske rekorde. Italijanski klub Como ostvario je debi snova u Ligi šampiona pošto je sinoć savladao Leipzig 4-1, a trener Cesc Fabregas bio je zadovoljan što je njihov tim ispunio standarde elitnog evropskog fudbalskog klubskog takmičenja. Nekadašnji vezist Arsenala, Barcelone i Chelsea završio igračku karijeru upravo u Como 2023. godine.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za pet novih vozača. Sa ili bez iskustva nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u

0: Tato zóna. Desi. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: između zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze. Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

informacije. Arena Radija. Tačno minut. Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izrekla 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja, tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Marketing Arena Radija.
5: Sobi, jesi ti radio?

Tisuću minut. Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izrekla

0: Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izrekla 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i na svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijnih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okošaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna oprezna.

oktobra ove godine. Aktuelni branilac pekara je Barceloneta, koja je ovog proljeća u finalu, koje je održano u Valeti na Malti, pobijedila Proreko. Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US Opena i time postavila novi rekord, pošto je stigla do osmog uzestopnog finala na najvećim turnirima koji se igraju na betonu, čime je nadmašila učinak koji je svojevremeno ostvario Novak Đoković. Iako poređenje između muške i ženske konkurencije, odnosno ATP i WTA tura, uvijek treba uzimati sa određenom rezervom, dostignuće Arine Sabalenke zaslužuje posebnu pažnju. Ona će u Njujorku četvrti put za redom igrati za

0: nije viđena u tenisu, ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji. Sabalenka će protiv Elene Rybakine imati priliku da osvoji petu Grand Slam titulu u karijeri. Sabalenka je tako postala prva u istoriji sa 8 uzastopnih finala na Grand Slam turnirima.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
5: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem svakog petka iza 12.
6: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Messijeva nova meta. Leo Messi postaje vlasnik još jednog španskog kluba. Prema posljednjim informacijama, Leo Messi bi uskoro trebalo da postane potpuni vlasnik španskog nižaligaša Eldense. On namjerava da kupi sve dionice ovog kluba koji se trenutno takmiče u trećem rangu španskog fudbala. Košarkaška bomba. NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Euroligue mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi Gazeta dello Sport. Stiže novi Raikkonen. Robin Raikkonen, sin svjetskog šampiona Formule 1 iz 2007. godine Kimija Raikkonena, postao je član Red Bullovog juniorskog tima. Šef Red Bullovog F1 tima Loran Mekis opisuje Robina Raikkonena kao jednog od najperspektivnijih mladih vozača svoje generacije, istakavši da je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu.
5: Elmagov Sportski puls.
6: Dobar dan, dragi slušalci, evo od mene, kao što ste navikli, petak u dobro poznatom terminu, još jedan sportski puls, naravno samo na talasima najboljeg Elma Gradija. Tema današnjeg sportskog pulsa naravno je tenis. Tim povodom moj gost je Dejan Asanović iz teniskog kluba AS. Dejane, hvala što ste izdvojili vrijeme da govorite za naš medij.
7: Hvala vama, pozdrav i vašim slušalcima.
6: Eto, Dejane, od 17. do 20. jel tako septembra, peti po redu memorialni teniski turnir Miško Asanović.
7: Tako je. Od četvrtka startujemo sa djecom, takmičarima iz cijele Crne Gore. Oni će se dva dana takmičiti u kategorijama 10 i 12, do 10 i 12 godina, 14 i 16 godina, starija. Tako da s tim će startovati. Onda petak večer imamo već preko 100 rekreativaca, ljubitelja tenisa koji će učestvovati sa te rekreativne amaterske strane, dati učešće u turniru.
6: A upravo je to bilo moje sljedeće pitanje. Koje sve konkurencije će se održati u takmičenju?
7: Da, znači juniori koji se takmiče na domaćim listama u sklopu kalendara Teniskog saveza 10 i 12 godina, to će biti kao mlađa kategorija, oni će se takmičiti po prilagođenom sistemu gdje će imati priliku i mlađi igrači da igraju sa starijim jačim da probaju, a isto tako nakon pobjede ili poraza će imati priliku i nekog utješnog meča u mlađoj konkurenciji. Isto tako 14 i 16 kategorija, isti princip, tako da pripremili smo im neke utješne nagrade u vidu opreme i novčane nagrade za odrasle najjače kojima je i najpotrebnije u tim godinama da ih finansijski podržimo kako bi dobili posticaj da za dalje bavljenje tenisa.
6: Eto, zaista jedan eto da kažem, zaista divan turnir pred nama. Dene, znamo da je to da je teniski klub vas, ajde da kažem ovako, pionir ovog sporta u Crnoj Gori. Sjećamo se i tih nekih početaka, vi to bolje znate. Koliko se tenis, eto, po vama promijenio u Crnoj Gori od prije 15 godina i do sad?
7: Pa jeste, prvi teren koji je napravljen teniskom klubu AS je 97. godine i evo sad sljedeće godine je i 30 godina postojanja kluba, tako da i za to spremamo neka iznenađenja i nove ideje i što se tiče u populaciji tenisa u Crnoj Gori. Pa da kažemo, teže je bilo neke stvari što se tiče tenisa, je mnogo teže je bilo, ajde, u tom periodu, pogotovo to samo finansiranje, sad se to opet malo poboljšalo, naravno nije dovoljno, ali nadamo se da ćemo, kako su sad dostupnije i mreže i sve se nekako krajnji gledalac dobije sliku brže, lakše i iz toga razloga i nam je olakšana ta strana tenisa, ali što se tiče opet veliki su troškovi pogotovo u tim profesionalnim bavljenju, organizaciji turnira, svega toga. Međutim, ne posustajemo kao i prvoga dana, kako je sve to krenulo sa nekim entuzijazmom.
6: Znači, rekli ste 30 godina, je li tako? Dalje vas drži ta volja i jačina?
7: Jeste, to moram da kažem da je to vjerojatno i otac zaslužen za to, jer je uvijek bio taj koji je gurao i kad nije bilo nekih izgleda da se ide naprijed i dalje je nekako uspijevao u tome i zbog toga i ovaj turnir u njegovu čast svake godine i organizujemo.
6: Poznato je da je u tenisu Dejane, da su potrebna, ajde da kažem, malo veća finansijska sredstva, pa kažite za naše slušalce koliko je zaista bitna pomoć države što se tiče tenisa kao sporta i u kojoj mjeri je potrebna podrška institucije za razvoj ovakvog sporta?
7: A s obzirom da je tenis individualan sport i roditelji uglavnom snose sve troškove bavljenja tenisa, za razliku od ekipnih gdje neki troškovi ne obuhvataju se kao u tenisu. Tako da definitivno je jako bitno, pogotovo tamo ako dijete pokazuje sa 13-14 godina, tad je najbitnije možda da podržimo sve te talente, a s obzirom da to nije veliki broj takmičara, da nije cijeli tim ili kao što je u grupnim sportovima, mislim da definitivno treba mnogo više uložiti i da onda možemo i očekivati neke rezultate poput kao što smo imali Dan Kukovinić i Danicu Krstajić i ostale.
6: Eto, sami ste rekli 30 godina ste u tenisu u Crnoj Gori, to je neki sami početci tenisa, da kažem, u Crnoj Gori. Gdje vidite tenis iz ove perspektive kroz nekih par godina? Ne mora da bude 30, ali kroz nekih 10 godina.
7: Pa kroz nekih 10 godina ja se nadam da će svi ovi događaji porasti. Ajde to, kao prvo, da ćemo nastaviti da podižemo, da to možda budu i još dodatno međunarodni i veći broj međunarodnih turnira za juniore. I dalje ne odustajemo od ideje profesionalnog turnira koje smo imali 16 godina smo imali za redom taj profesionalni turnir koji je bio sa nagradnim fondom i 50.000 2012. godine, pa smo imali imena kao što je Muguruza, Kontaveit, Begu koje smo mogli da gledamo u kokote 10 dana na takmičenju, a mjesec, dva dana nakon na velikim Grand Slam takmičenju. E, toliko su ti turniri, ajde da kažemo, mali finansijskim u odnosu na te velike događaje, ali što se tiče kvalitete igre, to je tu. I onda jako je bitno, ja mislim, samo da nastavimo, ajde, sa istim entuzijazmom i da omasovimo opet svi ti talenti, sve to mora izaći iz neke mase određene djece koje se bave tim sportom. Tako da definitivno ja se nadam i gurat ćemo to da što više upoznajemo društvo sa tenisom, kakav je život jednog tenisera i da dovodimo neke, ajde da kažem, svjetske znalce koji će nam prenositi to iskustvo i tim putem podići svijest o tenisu i koliko je važan i koliko je bitno da uložimo više sredstava i energije u kako bi ga razvili.
6: A tako, eto, mi nekako kao ljubitelji sporta naravno nekako čvrsto vjerujemo i nadamo se što da ne i Crna Gora da iznedri nekog Đokovića kroz par godina.
7: Nadamo se i mi.
6: Ajde da se malo da ne dotaknemo i svjetskog tenisa. Očigledno je, kad sam već spomenuo Đokovića, ta smjena generacije. Alcaraz, Sinner, mada su se pokazala i ova dvojica Ben Shelton i Francis Tiafoe sada na US Open.
7: Jeste, igra se sad neki haj kako je tehnika i napredovala u tenisu, tako se i tenis dosta ubrzao, neke su nove generacije, drugi neobični stilovi tenisa, tako da što meni i dalje raduje, ajde kako bi se osvrnuo na prije tenis što je bio, Alcaraz koji i dalje tu igru voleje i forsira dosta za razliku od ostalih igrača. To je nešto što je interesantno, on je spojio, po meni on spojio moderni tenis i stari tenis, da rečemo tako, a mlade generacije dolaze, navikli smo na dugi period legendi teniski kao što su Novak, Federer, Nadal i ostali, dugo vremena su nas zaokupljivali sa tenisom, tako da sad je možda neobičan ovaj US Open baš zbog toga, zbog tih mlađih generacija, ali nadam se da će opet stvoriti neka imena velika poput njih, kako bi, jer naravno ako je tenis interesantniji, kad imamo tako dobri igrače koji sve daju na terenu, naravno je da je zanimljivije gledati, mečevi su bolji i ostalo.
6: Tako je, ajde ovako Dejane, po vama, vaše neko lično mišljenje, ko je sljedeći Novak Đoković?
7: Alcaraz, po meni, ukoliko malo van tenisa ove ga stvari koje ga okružuju.
6: Znači samo da ga tenis interesuje, to je sad.
7: Ako se malo više fokusira na tenis, definitivno Alcaraz po meni najviše ima, ajde tu, da bude nasljednik te trojke.
6: Evo vidjet ćemo, mada i Sinner je također.
7: Sinner definitivno, tako je, nego kako je na ovom turniru sam njega zanemario, definitivno i on. Njih dvojica, ajde da kažem, su ovako po meni, koji mogu biti sljedeće legende tenisa.
6: Sljedeće legende, tako je. Evo za kraj Dejane, jedna poruka vaša svim, eto, mladim ljudima koji žele da se bave tenisom.
7: Pa, pozvao bih sve da na bilo koje terene i klubove u Crnoj Gori da se prijave da učestvuju u tenisu, prvenstveno zbog zdravlja, zabave, isto tako, evo, neka istraživanja smo interesantna posljednjih par godina kako je tenis utiče na produžetak životnog vijeka, tako da definitivno, eto, to je prva stvar, a druga stvar isto tako da nikad ne odustaju, da budu djeca u tenisu istrajna i mi smo tu opet kao klubovi, kao radnici u tenisu da ih podržimo i da probamo da budemo najpristupačniji mogući kako bi oni napravili neke rezultate.
6: Evo, zaista jedna divna poruka za kraj. Dejane, još jednom hvala što ste bili gost našeg medija.
7: Hvala vama i slušalci.
6: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri i naravno ostanite uz najbolju muziku samo na Elmag Radio.
5: Sport ima svoj ritam, sport ima svoj glas, a njegov puls prati se uz nas. Rezultati, aktuelnosti, analize, zanimljivi gosti i sportske priče. Elmagov Sportski puls sa Edinom Ahmatovićem. Svakog petka iza 12. Zlatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaji. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i na svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima. Elena Rybakina, koja će od ponedeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okršaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Jel ovo Popo?

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

0: DJ Žurkama, Gaia Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se umjerenog intenziteta na mjestima izvođenja radova, potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja, koriste češće pauze tokom vožnje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Fudbaler Chelsea Joao Pedro proglašen je za najboljeg igrača Premier lige u avgustu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Pedro je na 3 utakmice u avgustu upisao 2 gola i 2 asistencije, pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrača mjeseca Premier lige. Chelsea je u tom periodu zabilježio 2 pobjede i poraza, trenutno se nalazi na 4. mjestu na tabeli Premier lige sa 6 bodova. Menadžer Hala Sergej Jakirović proglašen je za najboljeg trenera Premier lige u avgustu. Hal je prošlog mjesec ostvario 2 pobjede i 1 remi pa se nalazi na 3. poziciji na tabeli. Španski fudbaler Juan Mata saopštio je da je završio igračku karijeru. Mata je karijeru završio igrajući za Melbourne Victory, gdje je u sezoni 2025-2026 proglašen za najboljeg igrača Australijske lige. On je jedan od suvlasnika Melbourne i preuzeće ulogu u rukovođenju kluba. Španski fudbaler je sa Chelseaom bio prvak Europe 2012. godine, a tokom karijere igrao je još i za Valenciju, Manchester United, Galatasaray, Kobe i Western Sydney Wanderers. Mata je odigrao 41 utakmicu i postigao 10 golova za reprezentaciju Španije, a bio je dio selekcije koja je osvojila svjetsko prvenstvo 2010. godine i evropsko prvenstvo 2012. godine. New York Knicksi, aktuelni NBA šampioni, mogli bi da ostanu bez jednog igrača. New York Knicksi su 2026. godine u velikom finalu NBA lige pobijedili sa Antonio Sparse sa 4-1 u seriji i osvojili šampionsku titulu poslije 53 godine. Jedan od važnijih igrača sa klupe bio je Miles Juice McBride, koji može da napusti ekipu uskoro zbog neriješenog ugovora. On ima ugovor za narednu sezonu kao i sigurno mjesto u timu, ali je produženje saradnje pod upitnikom zbog punog salary capa. Podsjetimo, Knicksi su dobili šansu da oforme šampionski tim zahvaljujući Jalenu Brunsonu, koji je uzeo gotovo 50% manji ugovor, a sada i njega čeka produženje, i ne samo njega, već i heroje Karla Antonija Townsa kao i Josha Harta, dok Juice McBride traži više od 3 godine i 13 miliona dolara, pa će biti jako teško da se to obavi. Sve i da uđu u takozvani drugi nivo poreza, neće biti lako izvodljivo da svi ostanu, pa ukoliko do trejda dođe, McBrideova vrijednost neće biti tako mala. Lionel Messi se oprostio od igranja za reprezentaciju Argentine, što znači da će ta selekcija dobiti novog kapitena. Kako prenose tamo mediji, traka bi trebalo da bude na ruci Cristiana Romera, koji je u hijerarhiji bio treći kapiten na nedavno završenom mundijalu. S obzirom da se iz reprezentacije povukao i Nicolas Otamendi, selektor Scaloni nije imao puno dileme. Romero je ovog ljeta poslije 4 sezone napustio London i preselio se u redove Atletico Madrida, a za reprezentaciju je odigrao 52 meča, postigao 3 gola. Također osvojio je jedno svjetsko prvenstvo kao i 2 Copa Amerike.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: sigurnost počinje s pravim timom. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Marketing Arena Radija.

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
8: Marketing Arena Radija.

0: Alonso.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Ehi, princeso.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.